Habla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malakotil ublan.